koko fi xam nañu ko wal suuf tiim na baayu soxna waalo mbake woy aduna tukki ku yebu jekki mooy sam su fali